sa sha ji ma ji po ra su mo i ka wa ka pu su no chi ka ka te si su san ti nyen chi tang la so ban zang mai ke ser ja pu su mai ki pa tra san chi so yang tra tam bi me pu su che tra cha la san so so so so so ko la su ta la su li la su lu la su pa la pa tra chi ta la pa tra so cha ka so la ta si yo ka ti la tong de chi sa chi san du ru pa sho